Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркі мінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыстар.

0: тыңдармандар.
1: Эми Мәмәти мен Әмәттин атқарсындағы бір талгүл деген ұйғырша елді көрді оқыңыздар. Бұларда дарияның арқы өзімде бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

0: Onda.
1: Үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан деген үй білілерден құралады.
0: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігін атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Мәмәтжан Өмер мындай деді. Мен жетім баламын. Көпчіліктің тамағын жеп ер жеттім. Партия болбосо менің бүгінгі күнім Бұлыкай қыштағының жақсы күндері дағы болбай тілі. Тек қолым қимылдатқанға келіп, бұтым жүре ала тұрған, оғызым сөйлей ала тұрған болса ле, мен уланды сөйлеп, ұрпақтарға партияның мейір махаватын түбелік есте сақтатам. Жұрташтары мұқтажды болса ле, мен ар уақыт дайынмын. Құрметті оқырмандар, жоғарыда татықты аттар түрмегі өзді, бірінші иол ордені е болучу Мәмәтжан Өмірдің ішіздерін таныштырдық. Еме ырға кезек берелі.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

Жоңғы ел республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Ұлттар ынтымағы мемлекетіміздегі Арлот елінің жан тамыры.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、林学祥、李希、韩正가다르도파르티아전의마음께지대지래天安门阿扬特纳吉勒，伊尔巴特拉纳古塞维塔图罗阿泽米内卡奇德，查尔斯萨普顿阿德纳，中国共产主义パーティアスボルボルドコミテテ、マムリケティゲルコルタイトロクトコミテテ、ゴウエン、マムリケティセアスキングシ、ボルボルドガスケリシテルコミテテ、アルガイセディムグラティパーティアトプトロ、マムリケティグネルジャイスラブレクメシジナ、パーティアトプスズメキンシュールシメルレ、アルガイセイエルディトプトロジナ、アルサラジュルチュロゴ、カルジョーケルレ、қар жолдоштор ары, қағармандардың туған ұрықтары, жүнгі өспірім пионерлер атыреті атынан тартуланған чоң түптегі 9 гүл севет қатары тізіліп. Гүл севеттегі қызыл боғы жазылған, ел батырлары түбелік жашайт деген қат көзгі айрықша ташталып тұрды. Жүнгі ел азаттық армиясының аскері оркестрінің сұрнайчылары, қағармандарды ескеру күні сұрнайын жаңартты. Терең ары созолонгон сурнайды ошо, кишилердин көңүлүн элжиретти.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылығы танымы ұлыттар ынтымағының негізі.

сүйікті қармандар. Еме, асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша, асмандағы айымсың деген ырға құлақ төшеңіздер.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыкар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріп сарқылу сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Құрметті оқырмандар, беруізді ұлантауыз. Есалу мезгілінде алтын топырақ беруізді мен жана ата мекенім, республика ұнытпайды. Жана, мен жана ата мекенім, Тяньшан улан қыздарының мамлекет мейір махабаты атайын түрмектерін орындаштырып, мамлекет ардагерлеріменен Тяньшандың түштік түндігіндегі құруушылардың әңгімесін ортоқташабыз. Республиканың тарих барақтарына жарқып тұрған аттар ойылған. Еми, мен жана ата мекенім, республика ұнытпай түрмегімізді ұғыңыздар.

Жоңғы ел республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштатып, Арлот елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу бағарланып, чоғу іштеп, чоғу ұланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құраш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құраш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құраш мұрдағына. Азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханы бозот жүрілгені маданиятын өртетіп, мұрат кердік қылалы.

Мәметжан Өмір мұндай деді. Мен жетім баламын. Көпшіліктің тамағын деп ер жеттім. Партия болбосо менің бүгінгі күнім Бүлікей қыштағының жақсы күндері дағы болбай тілі. Тек қолым қимылдатқанға келіп, бұтым жүре ала тұрған, озым сөйле ала тұрған болса ле, мен ұланды сөйлеп, ұрпақтарға партияның мейір махаватын түбелік есте сақтатам. Жұрташтар мұқтажды болса ле, мен ар уақыт дайынмын. Құрметті оқырмандар, жоғарыда татықты аттар түрмегі өзді, бірінші ел ордені ие болушы Мәметжан Өмірдің іс жүздерін таныштырдық. Эми ырға кезек берели.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсіні ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы мемлекеттің бірліктілігін қорғау ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

сүйікті қарындар. Еме асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша асмандағы айымсың деген ырға құлақ төшеңіздер.

құрметті оқырмандар, бері өзді ұлантауыз. Есалу мезгілінде алтын топырақ бері өзді мен жана ата мекенім, республика ұнытпайды. Жана, мен жана ата мекенім, Тяньшан улан қыздарының мамлекет мейір махаваты атайын түрмектерін орындаштырып, мамлекет ардагерлеріменен Тяньшандың түштік түндігіндегі құруушылардың әңгімесін ортоқташабыз. Республиканың тарих барақтарына жарқып тұрған аттар ойылған. Еми, мен жана ата мекенім, республика ұнытпай түрмегімізді ұғыңыздар.

0: кембағал дыйқан үй бүлесінде туылған. Үй бүледі адам көп, аштық аз болғандықтан, ал башточ мектепті 2 жыл ғана оқып, оқудан шегініп, помечиктерге іштемші болған. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчыңды басып алып, от қойып, адам өлтіріп, бұлаптан оған. Бұл тек 22 ғана адам бар кішінекей қыштақтан алдарты болып, 19 кіші армияға кіріп, Жапон чапқыншыларына қаршы соғыш қылған. Оң қанша жаштағы Хуанзонды да жаштардың Жапонға қаршы еп күндейлер атретіне кіріп, қарауылды тұрып күзетшілік қылып, қавар жеткірген. 1948 жылы қышта 17 жаштағы Хуанзонды ақыры аскер бөлікі кірген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дариясынан өту соғышы башталғанда, ал Чанжан дариясынан өтіп тұтқыл чабылғылу бәніне тізімделіп қатышып, дарияның артқы қырғағындағы жамғырдай жаған оққо қаравастан Чанжан дариясынан күч менен кесіп өткен. Аның жанында ле бір замбірек оғы жарылып, 3 сапташы ошол жерде құрман болған. Бір жолдошы жан үзөр алдында аға жаңы жүнгөнү өзінің орнында көрүүнү суранат. Хуанзонды көз жашын көлдөткөн бойдон дарияның түштүк қырғағына атырылат. Дариядан өткөндөн кийин Анхуй Ланшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 гуминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуанзонды Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуанзонды аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондыга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу каармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуанзондуну тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: табуға жардам береді.
1: Жүрегілі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келетекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт жайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Мәмәтжан Өмәр мындай деді. Мен жетім баламын. Көпчіліктің тамағын жеп ертеттім. Партия болбосо менің бүгінгі күнім Бұлыкай қыштағының жақсы күндері дағы болбай тілі. Тек қолым қимылдатқанға келіп, бұтым жүре ала тұрған, оғызым сөйле ала тұрған болса ле, мен уланды сөйлеп, ұрпақтарға партияның мейір махаватын түбелік есте сақтатам. Жұрташтары мұқтажды болса ле, мен ар уақыт дайынмын. Құрметті оқырмандар, жоғарыда татықты аттар түрмегізді 1-ші июл ордені ие болушы Мәмәтжан Өмәрдің еш іздерін таныштырдық. Еме ырға кезек берелі.

Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.